0: Predlog broj 3, Đuri, njegova bomba i štampa, pesma se zove Neka lete godine.
1: Neka lete godine, nek prolazi vrijeme, nek dođu bolje od mene.